kuita kuti ukaziva gesi nemagitari achona. Kanonzi Liza Oloa. Kanito Music on Radio 54 with the General. Kana pane munhu anofunga kuti pane ndafanira kufuna nei. Unofanira kuzviona. Nyara weru. Nyara weru. Kuti chinhu chacho hachinopishe baba.